tučivi štit i bilu košulju. Eko ti škornje i stari trliš, kad dojdeš k meni,

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.